0: Det var John Lees, Barkley James Harvest.
1: Ja, nydelig musikk. Fortsatt Barkley sound og over det.
0: Det fortsatt veldig bra selv om ikke alle på plass av gamle Barkley.
1: Ja.
0: Men disse gamle platene også er fantastisk gode.
1: Det er nydelig. Og vi må få takke Nils Petter og Jon Are for ekstremt trivelig besøk I dag.
0: Og at dette har vi fått sendt ut hele verden.
1: Ja, så oppfordrer vi og alle å bli med på festivalen.
0: Ja, det blir som vanlig rett og slett kjekt.
1: Det blir rett og slett kjekt,
0: ja. Og koselig.
1: Ja.
0: Det en... Vi kan I alle fall også bekrefte at det veldig kjekt å være publikum.
1: Mm.
0: Vi har jo ikke for vane å være på scenen, og legger ikke opp til det heller.
1: Nei, vi skal ikke gjøre det en vane heller.
0: Det
1: får vi la andre ta seg av, faktisk, de som kan det.
0: Ja, vi leverer på publikums side.
1: Ja, kjenner jeg gleder meg. Det nå, hvor lenge det? Tar tre veker?
0: Mm.
1: Mycket bra.
0: Och vi har ju om 14 dagar då så ska vi ju ha en sändning där vi ska ha lite extra fokus på de artisterna som ska vara där.
1: Mm.
0: Så då har jag väl prövat att fått avklarat att han Torstein sticker inom en tur.
1: Festivalchefen.
0: Ja. Mm. Så då ska vi prata oss igenom lite artister, vi ska lytta till lite artister och kosa oss med god musik.
1: Ja.
0: Och Marling.
1: Vi har en god halvtimme igen av dagens sändning.
0: Ja.
1: Vi ska vi räcker lite musik fortsatt.
0: Ja, vi gör det.
1: Ja. Det tror jag.
0: Det är bra. Vi måste börja sluta nu då för att vara säker på att vi får in Ove får in lite reklam.
1: Nej, tror inte det.
0: Nej. Det inte, vi ska inte börja med det.
1: Vi ska inte börja sluta nu.
0: Nej.
1: Det började vi på 2 minuter på och pratade oss sannsynligtvis totalt väck. Mm. Så att vi kommer över tid.
0: Så man Ove jobbar lite med att kutta ned där det behöver sig.
1: Ja.
0: Og det väldigt få platser. Det väldigt få platser.
1: Ja. Ny musik här från Star Circus.
0: Är det något nytt?
1: Ja, helt nytt.
0: Ja. Vem som är medlem där då? Är det någon kände?
1: Nej, inte så jag vet. London based.

0: nytt orkester, relativt sett.
1: Ja, för oss.
0: För oss.
1: Sunflower, Fox and the Chicken Leg.
0: Producerat av Ron Nevison, som vi då vet har jobbat med The Who och Thin Lizzy och
1: Kiss.
0: Och Kiss och många.
1: Ja, i oss. Ja. Kan nämna Flank.
0: Ja, Flank. Så den är grej.
1: Mm. Nu ska vi till gamla känningar, du.
0: Väldigt gamla känningar.
1: Nej, som passar gamla känningar. Det är väl upprinnligt på 80-talet här, tänker jag.
0: Ja, det är självsagt. Det är Asia.
1: Asia.
0: Asia.
1: Ja.
0: Världsdelen Asia.
1: Mm. Det är ju en gammal melodi, men inspelningen här är helt ny, live, eller
0: ja. Det? Mm. De är still going strong med lite nya medlemmar.
1: Ja.
0: Två, menar jag. Och så är det två upprinnliga. Och här har de reutgitt, eller reutgitt ska jag säga då, det är ett live-upptak av två melodier. Vi har valt den ena. Det kommer muligen sett
1: ett fullverdig. Det kommer helt platte, såg det ut som.
0: Ja. Ett helt album.
1: Ja.
0: Så vi ska höra faktiskt den stora hitten, Heat of the Moment, inspelt nyligen.
1: Det blir ett album live in England. In England, men
0: ja. Där lurte det på.
1: Ja, men. Med lite forskjellig Soul Survivor, One Step Closer. Ja, det blir en live som skulle komme da om en liten stund. Det kom to ifra den. Vi hadde, og da ja, som du sa, Heat of the Moment.
0: Ja.
1: Gammel slager.
0: Ja, den er mye god gitarriff.
1: Ja, det er det.
0: Fint keyboard, god vokal, kosseg.
1: Yes, og så går vi rett på Disturbed etterpå.
0: Och så
1: kommer vi tillbaka igen till en liten tacketale till slut.
0: Ja.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då har vi fått med allt på handelappen, en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, stora fina räke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.

0: Ja, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Jag är klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellomanna White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst.
2: Hey, get rhythm. When you get the blues,
3: 514 Country är tillbaka lördag 20 juni i Holmøyane vid Håndalsvatnet. Get Rhythm toppar plakaten, i tillägg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again och Lostryparna. Detta blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelar in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jag føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is it Cyndi Lauper?
7: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: it's me. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
11: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: så är så långt i nästan fullgod stand, så akkurat parcellen för lejde markarna. Här är väl omtrent en 4-5 kilometer, så är mycket gott i brukbar stand, kan man säga. Och det gör det till en helt speciell del av den trondhjemska posten.
1: Så då ligger Utegard väldigt strategiskt till, kan vi säga. Vi har gamla förlejde skolor som nu ska bli skolemuseum, mm, och vi har postvägen som nu blir till bruk igen. Så det blir trafik här framöver.
0: Ja, det förväntar vi att det kommer att bli, för exempel skapliga grundlag för gardsturism och den slags näringsverksamhet. Så det ser vi positivt på.
1: Och det att ha Stryn historielag på besök en sån dag, alltså det är lite stort.
0: Ja, jag tycker det är trivlig, för en del av vitsen med att hålla i stand ett sånt anlägg som detta här, det är att kunna dela det med de som har fälles intresse och de som har speciell historisk intresse. För mig är det alltid käckt att fortälla och visa fram detta här för speciellt intresserade. Och för mig så av förhållsvis yngre dato så lär jag alltid mycket och både om detta här om lokalhistoria generellt, vid att få lite äldre folk som har stora kunskaper och stora intresse på besök.
1: Ja, jag personligen har ju bott här upp till flera gånger och jag känner mig alltid lika mig här, och jag syns detta här är en fantastisk fin plats, och det tror jag och menar att det gör det väl alla som är på besök här. Jag syns detta här är ett. Ja, nu är jag så heldig att jag har fått anledning att bo här i Utegard upp till flera gånger, men jag blir aldrig lei av att verkligen se på interiör, eller platsen är väldigt fin, och det tror jag att alla som är här sätter väldigt pris på. Tack ska du ha, Edvard Langeland.
2: Ja.
1: Ragnar Tvinnerheim, du är en av dessa gästerna som har bott här på Utegard idag, och är det första gången du har bott här?
2: Ja, det är första gången jag bor här. Ja.
1: Och vad slags intryck har du fått av dagen idag och den omvisning vi har fått av Nedvar?
2: Ja, jag måste säga att jag har nog vetat om stället för, men jag har aldrig trott att det var så mycket serré. Så jag är väldigt imponerad. Jag är väldigt imponerad över en Langeland och de som tidigare har inte varit på allt detta här. Det är en väldigt fin samling.
1: Nu har vi ju gått och ruslat runt ganska länge allerede, men vi har ju nått överallt, så det må till en runde till, och vi stiller väl upp igen, Ragnar?
2: Ja, det gör vi, det är helt säkert. Jag är säker på det att den må ha minst 2 dagar här för att se överallt. Det är utroligt mycket fint att se, och jag vill anbefala många fler att komma och se på detta här.
3: Men lite mer musik ska vi ju så absolut ha. Och det vi nu ska få lov att höra, det är Hornindal barnekor. Och någon nöjaktig årstal för detta här ska vi se om vi kan kanske finna det. Det var alltså tagit upp på Hornindal skole den 11 mars 1989. Så det är då snack om 6 år och några få dagar sedan. De ska få sjunga en sång som inte nödvändigtvis har så god vårstämning i sig, men i vart fall har med begynnelsen att göra, för det är nämligen den första sången.

0: Och ifrån Hornindal, barnkor och den första sång, så går vi över till nästa intervju vi har tagit. Vi har nämligen tagit oss en prat med en så gott vuxen dam som det kanske... Ja, och gott vuxen. Och hon heter för Emma Loen. Och vi spurte henne lite grann angående både 17 maj och detta här med krigstida i Loen. Så det här med 17 maj då, hur lejs var det? Visst du tänkte tillbaka till du var jäntunge själv?
1: Ja.
0: Var det någon sån samlingsplats här och där och så tåg
1: ja,
0: och
1: forskjellig? Ja, samlingsplatser då hade nog. Det var nog mycket i skolan då, med skolhusen hade mycket lek och sånt, 17 maj.
0: Mm.
1: Och så hade nog liksom festet på kvällen.
0: Med dans och?
1: Med dans och ja. Och här var nog mycket in då, 17 maj för, inne i ungdomshuset.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Då samlas när en hade första dagen ute och så kvällen då samlas den i ungdomshuset och hade fest och då hade den speciella program och så hade den en dans då kvällen.
0: Mm. Men så de gick i 17 maj tog då i den tiden var det nog, det var inte någon hornmusik då var det?
1: Ja, det var nog hårdmusik. Jag var inte så gammal i hårdmusiken.
0: Men så som när du ser på 17 maj tog jag idag, så är nog det, någon går i dungri och någon går i tidstas och någon går i bunad. Men hur var för då? Var det mest av bunad?
1: Nej, jag gick ju i bunad så hade det.
0: Mm.
1: För mestadelen, det gick nog i, var nog fint upp att dressa.
0: Ja.
1: Ja, 17 maj. Nej, det hade inte varit tjejer så hade bunat då.
0: Mm.
1: Men det var nog...
0: Var mycket folk samlade i Loa som 17 maj?
1: Ja, det var nog. De samlade, var nog mycket i Lomarock på Råtjåg.
0: Ja väl?
1: Ja. En stund hade det nog samlats där nu ute i helgen, vill säga, ute i Dors Rådhuset.
0: Ja.
1: Då samlades den och då var helt var prästen jämnast och då samlades den både låren och roxaren.
0: Ja,
1: men så reste roxaren för sig själv utover och hinna in över i tåg.
0: Ja.
1: Ja. Så
0: hur det var med så som nu så är det dynamitsalut 17 maj morgon. Var det något sånt förr i tiden?
1: Nej. Jag huskar inte detta.
0: Folk var väl åt att vakna så pass tidligt att
1: det kjöla? Ja, det var nog gick 16 maj var det nog. Var nog foran omkring och brygte.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Så sånt sett så heter något förandra sig idag?
1: Nej.
0: Då är det samma. Ja väl, men vidare, visst en tanke lite vidare ifrån maj av, så var nog det snart av vår släpp utav dyra också kanske?
1: Ja, det är så förutsättet för 17 maj så hade nog alla på sätta, det hade nog flyttat bränk.
0: Ja väl.
1: För hur ska det att det gick upp igen 17 maj och ställte nog ett för det kom ner igen kvällen.
0: Ja väl, ja väl.
1: Ja, då var det flyttat till bränk.
0: Ja.
1: Det hände nog att det snuslätta och
0: ja,
1: det var uppe då.
0: Ja.
1: För då brukte det där. Det var då jätte. Krutade ja. Första dagarna.
0: Ja väl?
1: Ja. Det gjorde det.
0: Kunde det sånt uppe i Lodalen där på Bräng så du säger. Där var nog väl mycket sån kan vi säga byggda kvällar, byggda fester. Var inte det?
1: Nej. Ja, det var nog väl för Sille som var där och där dansade på plänen då.
0: Mm.
1: Men det var inte akkurat festa, det var inte då. Så jag vet om. Du vet att jag har inte varit i Loa i hela tiden.
0: Nej, du är till flyttare ifrån Stryn eller Strynebygda ifrån...
1: Visslebygden.
0: Ja.
1: så jeg var ikke kommet i loen for Lodalsulukka. Da, sommeren før Lodalsulukka kom jeg i loen. Da tente jeg opp i Mons, vi sier.
2: Ja vel.
1: Ja.
2: Det er neste jente der oppe.
1: Ja. For den morgenen da Lodalsulukka, og da var reise til Dagny, hun var søster av Sjåkon.
2: Ja.
1: Hun kom inn og kakka på. Og jeg lå ned i et rom nede. Og det var fint solskinn og stilt. Og vi hadde ikke... Hun kakka på og sa det, det er dumme dag, sa hun.
2: Ja,
1: og han Anders, han låg nåt når han trodde hun var tullet, for vi hadde ikke hatt noe.
2: Nei.
1: Og han reiste inn til Bruno og oss, men då, han låg ikke da, han kom igjen. Så, hvor felt det var utover bønen med träd og med.
2: På lag hele dalen vekk?
1: Hva?
2: Då var på lag hele dalen vekk.
1: Ja, og så var Bruna seg bortom, hon var vekk, og Bruna oppå seta, hon var vekk.
2: Ja.
1: Ja. Og då var jeg... Jeg kom opp og sette en små gutt, så sa det at er det dumme dag? Ja, sa hun, jeg tror det er dumme dag oppe i Lodala, sa hun.
2: Ja. Ja, det var en forferdelig hending for deg som var tråka, for det var noe mange.
1: Ja.
2: Det var jo ikke bare Lodøle, det var jo Loara også.
1: Ja.
2: Men litt ifra ene dumme dagen til den andre, før om siden så kom noe krigen. Til
1: ja,
2: Norge.
1: Ja, ja.
2: Og kan du fortelle oss hvordan fikk de vite av krigen inni Loa? Var folk med radio eller fikk de vite det med folk som kom inn fra andre plass ifra, eller?
1: Dette vet ikke jeg sikkert.
2: Det spredde vel på folk i munnen at
1: krigen
2: var startet?
1: Ja, det gjorde det nå. Sagt det. Men hvordan jeg fikk akkurat for å vite det var alt det kommer.
2: Men tyskere, de begynte vel å samle seg opp i Loen også?
1: Ja, de samlet seg. Så var det en hel... Vi lå opp på luften og jeg og Ingeborg framme.
2: Ja.
1: Så var det en moro... Moro, oh nei, så kom og se. Og på veien var fullt av svarte hester.
2: Ja.
1: Og då var det, de var nede i källaren tror jag. Och då var det tyskarna, och det var inte så lika där skulle kämpa till Loa. Då var det en kvann som hade snutt stilte. Där skulle till Norfraet.
2: Oh.
1: In i strid, så jag kom till Loa. Og vi var nå så vatten og så fjellgene og så galt dette styr på veien.
2: Ja, det kan jeg tenke meg. Så de skulle altså til Nordfjordheim, men så tok det feil.
1: Ja, så hadde de en kvann, jeg tror det var en strud, så hadde de snutt stilte til en. Og så kom de her. Så de for igjen.
2: Ja vel.
1: Men så kom de og fulgte inn på hotellet.
2: De inntok vel Alexandra og hadde det mer og mindre som hovedsetet sitt.
1: Ja.
2: Men hvor var det mye krigsskip inn på fjorda? Husker du det?
1: Nei, det husker jeg ikke. Nei, det var ikke.
2: Det var helst fotsoldater som var der.
1: Ja.
2: Mm.
1: Nei, det var krigsskip. Det er ikke... Det husker jeg ikke så godt.
2: Nei. Men så var det vel både titt og ofte kontroll på dørene og se om folk hadde noe som de ikke hadde lov å ha?
1: Ja, det var ikke... Jeg husker ikke... Ja, jeg var ikke her da.
2: Nei.
1: Nei.
2: Men det var noe blant annet kontroll fram i Truls, som det heter.
1: Ja, det var...
2: Da det var å sjekke et dyr blant annet.
1: Det er så vondt. Han er store. Dunje med kålrabin i källaren.
2: Ja.
1: Och där nere hade han jämt en mjölsäck.
2: Ja väl.
1: Så då kom han bjöd och rom till dessa kålrabin. Så hade rötten ett hål i mjöl. mjölsäcken. Så där var
2: det var det mjölet?
1: Ja.
2: Ja väl?
1: Ja, det var mot slag.
2: Men det här du fortalde en historia om en gång där kom och checkade för dyr gasdyr som var runda gömde och i Saudi.
1: Ja.
2: Kan du fortälla det?
1: Ja, så du gömde och i Saudi nere i källarna, tror det var. Och då var det en, alltså, kanske en, var det en gud, små gud. Så sa det Saudi nu var och säger med.
2: Ja,
1: råttorna. Nu må du säga med.
2: Vad var det som kom och kontrollerade så att det är då?
1: Nej, det är kanske tror jag såg det eller. Men och bror min uppe i Dispa,
2: ja.
1: Han hade, det var nog då nog all. Han hade en eller två små grisar.
2: Ja.
1: Och de små grisarna, de tog han och hivde fullt ut över med halm. Och där kunde man så där krulla sig under det. Så där såg jag sig. Och det var så mycket sånt.
2: Ja. Det måtte väl tyta forskjellige sådana tricks för att göra munda lite.
1: Ja, det måtte det.
2: Men så Stryn var nog bomba.
1: Ja.
2: På ett tidspunkt. Hörste du något om det?
1: Jag var tunna. Ja, och jag säger hon släktade mig, så jag hade tint mig in i Stryn.
2: Mm.
1: Hon där sprang på skogen och låg sig flatt.
2: Ja.
1: Hon som var gift med någon bort ut, hon var där inne.
2: Ja.
1: Hon var i Stryn och hon sa, där låg sig flatt och så sa hon, det är kärringar. Och jag nog av min mor och borste bomba och så.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så vet jag vet, så var det väl ingen som var skadad in i Stryn?
1: Nej, det var inte det.
2: Det var väl kanske rein och kär flax där då?
1: Ja, det var väl det.
2: Men så in i Loa, det hördes väl in i Loa också att det där bomba?
1: Ja, där satt och såg. Utan där satt några in i stöd som Ingeborg var. Då satt han Karl och en Steffen. Det huskar jag nog. Karl och Steffen och en Ingeborg. Och då såg de helt på bomba in i Stryn. Och Karl han var ett oliv var nu in i Stryn då.
2: Ja.
1: Ja. Så han, men nej han var nog, hade nog rymt väck så det var inte någon så. Det var ju någon i Stryn som var skadad eller något.
2: Nej. Men det måste ha varit förfärligt för folk som sitter i Loa och sitter och kör på detta.
1: Ja.
2: Du visste nog inte någon maja förr?
1: Nej, visste inte någon maja förr. Det är lite senare.
2: Mm.
1: Ja.
2: Men så var det tog nog krigen också slut om tiden.
1: Ja.
2: Och är det något du huskar från frigöringsdagen? Vad som skedde egentligen?
1: Nej, jag huskar inte akkurat så. Det var inte bara det att vi då var präk uppe i kyrkan den dagen, kvällen. Och att det var fullt härligt, var full i hela kyrkan med folk som samlades.
2: Ja, för det var en riktig så glädjens budskap att nu var krigen ämligen slut.
1: Ja, det var nog det.
2: Men det gick nog väl tid för alla tyskarna kom sig ut och byggde allikavel.
1: Ja, det var nog. På hotellet var det nog. Jag vet inte, det var nog. När så var det sån, där gick nog in i Stryn sån heimevernskar skulle vara.
2: Ja.
1: Det var inte så. Det var inte någon morsen var med han, mannena Magna.
2: Ja.
1: Ja. Och jag huskar att vi satt in i Truls, då hade de fått radio, det tror jag då.
2: Ja.
1: Och jag vet att hon Ragnhild, och han bor där, var då in och haura radio. Och då kom morsen in så svär i sån heim. Hej, hur ska så gott hur blir de Ragnhild och
2: Albert?
1: Ja,
2: det är
1: ja. Ja. Så där hade några av det då.
0: Och efter lite av krigshistorie där och majminne så går vi över till en vacker gammal melodi, nämligen Blåvajspiken.

0: har du godnattklem och så får du ha det helt till jag ser dig på lördagen igen. För då blir du dronning i drömmeslottet mitt, du kära hörn och litt du, när du kommer dit. Då ska jag dra upp en låt på Berges fälle, där i Luppas fälle, visst du svarar mig ja.
1: Det var då ett historiskt inslag, ett gott gammalt inslag, lite dålig ljudkvalitet här och där var det, men bytt. Det var ifrån 1995 och då säger det sig själv att ja, lyden kan vara så som så. Sista musikinslag i denna sändningen, det är då Hornindal Musikkorps som står för. Varsågod.

0: Om du ikke fikk med deg alt i denne sendingen, kan du høre den opp igjen i ettermiddag klokka 17.00. Det han Ove André Årskog som har satt tilbake spakene, og jeg ønsker dere alle en skikkelig fin 17. mai videre.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Hey, get rhythm! When you get the blues, come
0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
4: Då har vi fått med allt på handelappen en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store, fine reke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.
5: I listen to Radio Strune.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då har vi fått med allt på handelappen, en nyräkt lax, ja, färske skalldyr, stora fina reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Har vi fått med allt på handelappen är nyräkte lax, ja, färske skalldyr, stora fina reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog klart med på brätten kvar torsdag från klockan 11.30 och sen var så mycket gott i varmdisken och goda lunchrätta. Kärnja med käppen, handlar ni med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
2: Nå Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart med på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Jag är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan annat White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Stout. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
2: Hey, get rhythm. When you get the blues,
3: 514 Country är tillbaka lördag 20 juni i Holmøyane vid Håndalsvattnet. Get Rhythm toppar plakaten, i tillegg kjem folk flest, Misery and Company, Gone Again och Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: minner i form av en valsmelodi. Hur läcka som julen i skyn.
1: Gunnar G.P. Pedersen där med Fagre Stryn. Och Fagre Stryn, det är nog absolut en beskrivelse på det tema som vi har på den programposten som vi nu ska på lyfta. Nämligen Kom maj du skönne milde. Och vad melodien akkurat Kom maj du skönne milde vill ha varit en fantastisk, för att säga det milt, öppning på en sådan programpost. Men dessvärre så existerar inte den i Radio Stryn sitt utvalg och heller inte på diverse andra plateförrättningar runt omkring som vi har kontaktat. Men vi får nog tro att Fagre Stryn må nog vara en meget bra öppning uansett. Så vi letar rätt och slett Gunnar G.P. Pedersen med orkester och barn fortsätter med melodien Fagre Stryn.

0: Og med Gunnar G.P. Pedersen, med barn og koring og musikanter og fagre stryn, så har vi sparket I gang denne her Kom mai du skjønne milde programposten.
1: Stryn historielag har møte I Utigar på selvaste frihetsdagen 8. mai. Og formann Hans Rand, det å være her I Utigar, det rene mekka det for dere historieelskende.
2: Ja, det alldeles utrolig, altså, å ha gått før seg her på Utigar. Jeg hadde litt anelse om det før jeg kom her, men at det gikk så mye før seg frem gjennom tiden, det har jeg ikke hatt peiling på.
1: Ja, Utigar jo ikke bare et gammelt tun I seg selv her på Gamle Faleide. Det jo et historisk sete, kan vi si, for det vi da kan kalle sentrale tjeneste. Her var post, her var bank, her var lensmann, og her var tingset og herrestyre. Og dette skal vi jo få høre litt mer om etter hvert. Men Stryn historielag, vi skjønner jo at det opptekna historie, men hva eller hvor leis det laget driv? Det sitter vel ikke bare å fortelle historie til hverandre?
2: Nei, det gjør ikke vi. Det gjør vi nå gjerne, det ikke det altså. Men det som vi mest opptekna nå, det til samle inn historisk stoff ifra så lenge så noen kan huske tilbake og enda lenger, og få det ned på papiret, og da skal det brukes I det historieheftet som vi ut hver høst da. Vi håper nå får de ut I månedsskiftet oktober-november, men det har nå skørt seg litt og kommer litt senere. Men det hovedmålet vårt nå, å samle inn og få nedskrevet alt tilgjengelig stoff. For det mange av disse kjelder som begynner å bli gamle, og når de kjeldene vekke, så jo mye av stoffet vekke på samme tid.
1: Ja, det skulle være masse å ta av, og det jo et skriftstyre for dette heftet, som du sier. Nå det jo tidlig på året, men det vel allerede begynt å ta form. Det begynt kanskje snart å bli fullt frem til jul?
2: Nei, fullt det vel ikke, men det blir noe fullt. Og vi rekner med at vi skal ha stoff I mange år fremover, når vi bare får samle inn alt. Men det tekst I tid å få samle inn og få nedskrevet, Og så det at vi vil noe svært gjerne ha det korrekt, alt som vi teker inn, slik at det virkelig historisk stoff som blir teket inn I heftet.
1: Men dette her, det et medlemsmøte, ikke det så?
2: Ja, da, dette et medlemsmøte, og en del som ikke medlemmer også har lyst til å se ut I gang, og vi har jo fått en del nye medlemmer I dag.
1: Ja, jeg er ikke medlem en gang, men hva krevst for å bli medlem?
2: Nei, det har sunnet fornuft og så betaler 50 kroner. Det du medlem I Stryn historie da. Det ikke noen andre kriterier som nødvendig for det.
1: Koster 50 kroner, sier du. Det lov å melde seg på her og nå?
2: Det lov, men det slik at kassereren sender ut en bankgiro med påtekna hvor mye du skal betale og hva årstall og så går det inn på hans konto I banken, og så har han da medlemslista klar når dette kommer inn.
1: Ja, nå legger jeg 50 kroner på bordet, Hans, og da jeg vel godtekken som medlem.
2: Ja, nei, jeg skal formidle disse 50 kronene til kasseren, så det helt gjør den, Kåre.
1: Hvor mange medlemmer det per nu?
2: Ja, det må jeg ærlig tilstå, jeg har ikke oversikt over, men jeg tror vi mellom 50 og 60. Jeg tipper på noe sånt. Det kommer stadig til nye, så jeg vil tippe at vi mellom 50 og 60.
1: Edvard Langeland, det du som vært her I Utigar, så du den nye oppsikkeren på Utigar, men det var vel litt av en arv, det og litt av en utfordring å ta over verket til Hans Øyen?
3: Ja, det klart det at det en oppgave som forplikter, og så det ikke alltid så like enkelt å fylle.
1: Men du full av interesse og pågangsmot?
3: Ja, det lytter være. Det nytter ikke å begynne på noe sånt uten. Det helt sikkert.
1: Vi har sått her ved langbordet før vi, du Edvard, og pratet om gammel faleidehistorie. Det var da vi drev og pratet om postveien. Så du har allerede fortalt en god del om faleidehistorie og Utigar her historie. Men jeg nevnte så vidt dette med Utigar som viktig sete, og kanskje du kan fortelle kort lite grann om historien bak staden her?
3: Ja, det som særpreger historien til gården, det at den her har en konsentrasjon av litt både halvoffentlige og offentlige funksjoner så ble oppbygd i det gryende lokale selvstyret. Og en kan nevne for eksempel at det begyndes som poststasjon, eller såkalt postgar, så tidlig som 1792-93, som er følge av bygging av den trondhjemske postveien. Det er helt frem sete for kommunestyret, som ble, vet jeg ikke, lagt her til garen i 1846. Her var offentlig skysstasjon fra 1870. Her var sete for Innvik Sparebank fra 1882 til 1910. Her var videre var lensmannsgård et lite stykke inn på vårt århundre, det var 1909 til 1926. Så alt i alt så er møket av vår allmenne lokalhistorie her i Indre Nordfjord som går tilbake til denne garden her. Og derfor er det interessant, håper jeg, for Stryn historielag å komme her til å høre litt om historien.
1: Og akkurat den stova vi sitter i nå, den har det vært så mangt et kommunestyremøte og visse andre møter også.
3: Ja, det var nå et stort antall møter, og som nevnt så var det i 1846 at Innvik formannskap, så det hette i den tid, vedtok at alle møter i formannskapet, de skulle holdes i stova her. Og helt til 1910 så ble det vedtaket følt da. I 1910 så overtok Innvik Sparebank det gamle hotellet på Faleide. Det gikk konkurs det året. Sparebanken var en av pantehavarene og overtok huset. Og de stilte også til disposisjon for kommunen. Og de kommunale formål, så i 1910 da, så ble det kommunestyresalen. Det ble brukt da den gamle spisesalen i hotellet.
1: Og den stova her, den er stort sett intakt, den sånn som det var da den ble bygd i, hva var det du sa, 1846?
3: 1847 ble den bygd, altså år etterpå at de vedtok å holde møter her. Ja, stova har vært lite gjort med siden den ble bygd, hun er gått til det i stand, og ikke forandret i det vesentlige fra den tid.
1: Men det er jo flere hus, mange hus på garden her, og faktisk eldre hus også enn fra 1847, og det er skatt litt til å holde disse husene i stand.
3: Ja, nå støver her, det er et av 19 hus som er totalt det på garden. Og de fleste av dem er nå fra 1800-tallet, noen er fra 1700-tallet, to er fra 1600-tallet. Og her er i alt, skal vi se, 6 bygninger med torvtak, og de aller fleste er med gamle teglpanje. Så bare arbeidet med taket og holde deg noklund i stand, et stort arbeid, det er det.
1: Så dette her er stort sett idealistisk arbeid, du får vel ikke så mye for det?
3: Ja, nå har det aldri vært noen forretningsidé som ligger bak dette her. Og jeg tror det at hvis det skulle være drivkraften, ønsker jo om å bli rike på dette her, da hadde en lått ha gitt seg for lenge siden.
1: Du nevnte så vidt dette her med Trondheimske postvei, og nå ser det jo ut for at den her postveien skal komme til heder og verdighet igjen, i og med at de skal begynne nå å restaurere den gamle traséen opp ifra Utigard her, og over i markene, og videre skal Holmdalen overta og til sigrense i nord.
3: Ja, vi ser egentlig med glede på det at han nå blir sett fullt og helt i stand igjen. Det har gjerne vært litt trasigt å se på, sånn som han ligger delene nå. Lite brukte og lite kjente og utsette for gjengroing og forfall. Så det er gledelig, mener jeg.
1: Det er jo en unik vei dette her.
3: Helt sikkert, og jeg må være klar over at i hele traséen, den trondhjemske postveien, så er det få parceller som er så långt i nästan fullgod stand så akkurat parcellen förleide markerna. Här är väl omtrent en 4-5 kilometer så är mycket gott i brukbar stand kan man säga. Och det gör det till en helt speciell del av den trondhjemske posten.
1: Så då ligger Utegard väldigt strategiskt till kan vi säga. Vi har gamla förleide skole som nu ska bli skolemuseum mm. och vi har postvägen som nu blir tecken till bruk igen. Så det blir trafik här framöver.
3: Ja, det förväntar vi att det kommer till att bli för exempel skapliga grundlag för gardsturism och och den slags näringsverksamhet, så det ser vi positivt på.
1: Och det att ha Stryn historielag på besök en sån dag, alltså det är lite stort.
3: Ja, jag tycker det är trivlig, för en del av vitsen med att hålla i stand ett sånt anlägg som detta här, det är att kunna dela det med de som har fälles intresse. Och de som har speciell historisk intresse, för mig är det alltid käckt att fortälla och visa fram detta här för speciellt intresserade. Och för mig så av förhållsvis yngre dato så lär jag alltid mycket och både om detta här om lokalhistoria generellt vid att få lite äldre folk som har stora kunskaper och stora intresse på besök.
1: Ja, jag personligen har ju bott här upp till flera gånger och jag känner mig alltid lika mig här och jag syns detta här är en fantastisk fin plats och det tror jag och menar att det gör det väl alla som är på besök här. Jag syns detta här är ja, nu är jag så heldig att jag har fått anledning att bo här i Utegard upp till flera gånger, men jag blir aldrig lei av att verkligen se på interiör eller platsen är väldigt fin och det tror jag att alla som är här sätter väldigt pris på. Tack ska du ha, Edvard Langeland.
4: Ja.
1: Ragnar Tvinnerheim, du är en av dessa gästerna som har bott här på Utegard idag och är det första gången du har bott här?
4: Ja, det är första gången jag bor här. Ja.
1: Och vad slags intryck har du fått av dagen idag och den omvisning vi har fått av Nedvar?
4: Ja, jag måste säga att jag har nog vetat om stället för, men jag har aldrig trott att det var så mycket serre. Så jag är väldigt imponerad. Jag är väldigt imponerad över en Langeland och de som tidigare har inte varit på allt detta här. Det är en väldigt fin samling.
1: Nu har vi ju gått och ruslat runt ganska länge allerede, men vi har ju nått överallt, så det må till en runde till och vi stiller väl upp igen, Ragnar?
4: Ja, det gör vi. Det är helt säkert. Jag är säker på det att den må ha minst 2 dagar här för att se överallt. Det är utroligt mycket fint att se och jag vill anbefala många fler att komma och se på detta här.
0: Men lite mer musik ska vi ju så absolut ha. Och det vi nu ska få lov att höra det är Hornindal barnkor. Och någon nöjaktig årstal för detta här ska vi se om vi kan kanske finna det. Det var alltså tagit upp på Hornindal skole den 11 mars 1989. Så det är då snack om 6 år och några få dagar sedan. De ska få sjunga en sång som inte nödvändigtvis har så god vårstämning i sig, men i vart fall har med begynnelsen att göra, för det är nämligen den första sången.

0: Da, sommaren før Lodalsløkka, kom, ja, kom jeg til Loen. Da telte jeg opp, opp i Mons, vi sier.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Det er neste jente der oppe?
0: Ja. For den morgenen da Lodalsløkka, og da var reise til Dagny, hun var søstra av Såkon.
1: Ja.
0: Hun kom inn og kakka på. Og jeg lå nede i et rom nede. Og det var fint solskinn og stilt. Og vi hadde ikke... Hun kakka på og sa det, det er dumme dag, sa hun.
1: Ja, ja.
0: Og han Anders, han låg noe, han trodde hun var tullete, for vi hadde ikke hatt noe.
1: Nei.
0: Og han reiste inn til Bruno og oss, men da, han låg ikke da, han kom igjen. Så, så kofeltet var utover bønen med träd og med...
1: På lag hele dalen vekk?
0: Hva?
1: Da var på lag hele dalen vekk?
0: Ja, og så var Bruna seg bortom, hon var vekk, og Bruna opp på seta, hon var vekk.
1: Ja.
0: Ja. Og då var det en kone på seta, en små gut. Så sa det att det är det dumme dag. Ja, sa hon, jag tror det är dumme dag uppe i Lodalen, sa hon.
1: Ja. Ja, det var en förfärdlig händing för dig som var stråka, för det var nog många.
0: Ja.
1: Det var ju inte bara Lodöle, det var ju Loara också.
0: Ja.
1: Men lite ifrån ene dumme dagen till den andra. Før om siden så kom nå krigen til
0: ja,
1: Norge.
0: Ja, ja.
1: Og kan du fortelle oss hvordan fikk de vite av krigen inn i Loa? Var folk med radio eller fikk de vite det med folk som kom inn fra andre plasser ifra, eller?
0: Dette vet ikke jeg sikkert.
1: Det spredde vel på folk i munnen at
0: ja,
1: krigen var startet? Ja,
0: det gjorde det nå. Sagt det. Men hvor jeg fikk akkurat for hva du vet, det var ikke kjemen.
1: Men tyskere, de begynte vel å samle seg opp i Loen også?
0: Ja, de samlet seg. Så var det en hel... Vi lå på luften og jeg og Ingeborg framme.
1: Ja.
0: Så var det en mor og... Mor og nei, så kom og se. Och på vägen var fullt av svarta hästar.
1: Ja.
0: Och då var det, där var nere i källaren tror jag. Och då var det tyskarna och det var inte så lika där skulle komma till Loa. Då var det en kvarn som hade snutt stilte. Där skulle det nog förrätt.
1: Oh.
0: In i strid så jag kom till Loa. Kom till Loa.
1: Uffa då.
0: Och vi var nog så vatten och så felgen och såg att det styr på väja.
1: Det räcker det inte, va? Så där skulle alltså till Nordfjordheim, men det tog det fel.
0: Ja, så hade det en kvann, det var en trod och en strud, så hade det snutt stilte till en. Och så kom det här. Så där får du igen.
1: Ja, väl.
0: Men så kom det nog fullt in på hotellet.
1: De inntok vel Alexandra og hadde det mer og mindre som hovedsetet sitt.
0: Ja. Ja.
1: Men hvor var det mye krigsskip inn på fjorda? Husker du det?
0: Nei, det husker jeg ikke. Nei, det var ikke.
1: Det var helst fotsoldater som var der.
0: Ja.
1: Nei,
0: om det var krigsskip, det er ikke... Det husker jeg ikke så godt.
1: Nei. Men så var det vel både titt og ofte kontroll på dørene og se om folk hadde noe som de ikke hadde lov å ha.
0: Ja, det var ikke, husker jeg ikke, ja, jeg var ikke her da.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men det var noe blant annet kontroll i, fram i Truls, så det heter.
0: Ja, det var.
1: Da det var å sjekke et dyr blant annet.
0: Det er så vondt. Han er store. Dunje med kolrabin i källaren.
1: Ja.
0: Och han är där, han jämt en mjölsäck.
1: Ja,
0: väl. Så kom han björn och runt i dessa kolrabin. Alltså, han hade rötten i ett håll i mjöl. Mjölsäcken. Så där var
1: det var det mjölet.
0: Ja.
1: Ja, vel?
0: Ja, det var mot slag.
1: Men jeg hører du fortalte en historie om en gang de kom og sjekket for dyr, gassdyr, så var det under gjemte noen saude.
0: Ja.
1: Kan du fortelle det?
0: Ja, så hadde du gjemt noen saude ned i kjellene, tror det var. Og da var det en, en gutt, små gutt, så sa det saude, nå må du sige med.
1: Ja,
0: råttene. Råttene må du sige med.
1: Hva var det de som kom og kontrollerte, sa til det da?
0: Nei, det husker jeg ikke. Tror ikke de så det hele. Men og broren min, oppe i Dispa,
1: ja.
0: Han hadde, det var noen år og galt, han hadde en eller to små griser.
1: Ja.
0: Og disse små griser, de tok han og hivde fullt utover med halm, og de kom en, så de krullet seg rundt det, så de så ikke nei. Og ja, det var så mye sånt.
1: Ja, jeg måtte vel ty til forskjellige sånne triks for ja. Å gjøre munda litt.
0: Ja, jeg måtte det.
1: Men så Stryn vart noe bomba
0: ja.
1: På et tidspunkt. Hørte du noe om det?
0: Jeg vet, Orne. Ja, og jeg ser hun slikta meg, så jeg hadde tint meg inn i Stryn.
1: Mm.
0: Hun der sprungne på sko igjen, og la seg flat.
1: Ja.
0: hun som var gifte med noen bort ut, hun var der inne.
1: Ja.
0: Hun var i Stryn, og hun sa, de la seg flat, og så sa hun det, de er kjære, ja. Og jeg nå har min mor borte bomba og så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så vidt jeg vet, så var det vel ingen som var skadet inn i Stryn?
0: Nei, det var ikke det. Det var ikke det.
1: Det var vel kanskje rein og kjær flaks der da?
0: Ja, det var vel det.
1: Men så inn i Loa, det høres vel inn i Loa også at det er bomba?
0: Ja, de satt og så. Utan där satt någon i Nystad som Igeborg var. Då satt han Karl och en Steffen. Det huskar jag nog. Karl och Steffen och en Igeborg. Och då såg de hur de höll på bomba in i Stryn. Karl han var ett oliv och nu in i Stryn då.
1: Ja.
0: Ja. Så han, men de här var nog, hade nog rymt väck så det var inte någon så. Det var ikke noen i Stryn som var skadet eller noe.
1: Nei. Men det måtte ha vært forferdelig for folk som sitter i Loa sitt og ser på dette.
0: Ja.
1: For dere visste noe eller ikke noe mer før?
0: Nei,
1: jeg
0: visste ikke noe mer før. Det er litt senere.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men så tok noe krigen også slutt, som
0: ja.
1: Sier det.
0: Ja.
1: Og er det noe du husker fra frigjøringsdagen? Hva som skjedde egentlig?
0: Nei, jeg husker ikke akkurat så godt. Jeg vet bare det at vi da var preik opp i kirken den dagen, kvelden. Og at det var fullt hele kirken med folk som samlet.
1: Ja, for det var en riktig stor gledens budskap at nå var krigen endelig slutt.
0: Ja, det var nå det.
1: Men det gikk nå vel en tid før alle tyskerne kom seg ut og bygde allikevel?
0: Ja, det var nå. På hotellet var det nå. Jeg vet ikke, det var noe. Ja, så var det sånn. Det gikk nå inn i Stryn sånn heimeverdenskar skulle være.
1: Ja.
0: Det var ikke det jeg vet noen morsen var med her, Magna.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg husker vi satt inn i Truls, da hadde de fått radio, de tror jeg da.
1: Ja.
0: Og jeg vet at hun Ragnhild og han bor, de var da inne og høre radio. Og da kom morsen inn så svær i sånn heim. Nei, hver skal hun huske så godt hvor blid hun Ragnhild var.
1: Ja, det tenkte jeg.
0: Ja. Ja. Så de hadde noen råd i det også.
2: Och efter en liten krigshistorie där och majminnen så går vi över till en vacker gammal melodi, nämligen Blåveispiken.

0: Och här har du godnattkläm och så får du ha det helt till jag ser dig på lördagen igen. För då blir du dronning i drömmesdotter mitt, du kära hörn och litt du, när du kommer dit. Då ska jag dra upp en låg på Bergesbälle, där i Luffarställe, visst du svarar med jag.
1: Det var då ett historiskt inslag, ett gott gammalt inslag. Lite dålig ljudkvalitet här och där var det, men pytt. Det var ifrån 1995 och då säger det sig själv att ja, lyden kan vara så som så. Sista musikinslag i denna sändningen, det är då Hornindal Musikkorps som står för. Varsågod.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Då har vi fått med allt på handelappen en nyräkt lax, ja, färske skalldyr, stora fina räke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott I varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt I Stryn, centrum.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Då har vi fått med allt på handelappen, en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

0: ønsker jeg velkommen til nok en episode i serien Jabbing om jobb. Og at en skifter yrke flere ganger i løpet av en jobbkarriere, det langt ifra noe nytt. Men totalt skifte av bransje og arbeidsfelt, det kanskje litt sjeldnere. Dagens gjest, han har prøvd litt forskjellige yrker, men det klart største skiftet det tok han i fjor, da han mønstret på båt for første gang. Velkommen til deg, Kåre Tonning.
1: Ja, tusen takk du.
0: Ja, jeg må nesten starte å spørre, har du fått deg tatoveringer?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, men jeg vurderer det sterkt selvfølgelig. Nei, jeg har klart meg uten, så jeg tenker det går bra.
0: Ja, du har jo fått deg jobb til sjøs, så vi sier, og du kan jo starte med å fortelle litt, hva går den jobben ut på?
1: Ja, jeg er jo da kokk og lettmatros på en brønnbåt. En brønnbåt er det som frakter levende laks da ifra merene til slakteri, eller fra oppdrettsanlegget ut i merene da. Så vi har store brønner som vi fyller med laks, og så frakter vi deg fra A til B.
0: Her melder flere spørsmål seg, men lett matros, hva betyr det?
1: Det jeg vil si at jeg er ikke utdannet matros, så jeg er ja, mange ting ombord. Det er hovedsakelig å lage maten da, men jeg er med på fortøying og sånt, og så er det når vi har operasjoner ombord, altså da pumpe fisken inn og ut av merene og sånt.
0: Ja.
1: Enkelt fortalt.
0: Og kokk, er det noe du har drevet med før, eller er du inn på et nytt arbeidsfelt der også?
1: Nei, jeg har alltid likt å lage mat, så jeg har stort sett laget maten hjemme til middag og sånt, og det er noe egentlig det vi gjør på båten og de fleste der vi har, så det sier norsk husmannskost, kjøttkake og koteletter og sånt, og det føler jeg meg kapabel til å servere, ja.
0: Ja, ja. Da er det saus fra grunnen av, og det er ikke tull.
1: Ja, det er saus fra grunnen av, ja. Ja. Ja da. Så jeg har nå ikke bare jobbet i Norge, i Skottland for eksempel, så får ikke du tak i alle ingrediensene du har i Norge, så da er det å lage alt fra botten av.
0: Ja.
1: Men det blir best også.
0: Og så, ja, dere beveger dere ikke bare i det norske farvattnet, dere er litt rundt omkring.
1: Ja da, jeg er ansatt i et firma som heter Intership, nå heter det faktisk Trident, det har skiftet navn og fusjonert, og er vel 70-80 båter rundt omkring i Norge, eller i verden faktisk. Det er Chile, det er Kanada, det er Skottland, Færøyene, Orknøyene, Norge, ja, rundt omkring. Så jeg har vært heldig og fått lov å være med både i Skottland og i Finnmark, og nå er det når det er i Helgelandskysten, som er en utrolig fin plass.
0: Ja, heldig, sier du. Synes du det er kjekt å egentlig variere det litt, og hvor dere går med båtene, eller?
1: Ja, det første, ja, kan jeg si, 10 månedene, da var jeg vikar, på å si det, fast vikar, så da var jeg flyttet rundt fra båt til båt, dersom det var behov. Og det var litt kjekt å treffe nye folk og se nye plasser. Og nå fikk jeg tilbud om å være fast på fast båt, da, så det takker jeg til.
0: Ja. Og dette er et årstid du har hatt denne jobben til sjøs, og hvordan var overgangen? Hadde du sjøbein, du så har vært stort sett landkrabbe?
1: Ja, mye fjell. Nei, det var noe spennende, men det viser seg at jeg har både sjøbein, og det finnes ikke en antydning til å være sjøsjuk og sånne ting da. Så jeg har opplevd bølger på opp i 8-10 meter, og det har gått. Jeg var redd, men ikke dårlig.
0: Nei, men du kjente litt på ekstra hjertebank når båten beveger seg.
1: Kanskje. Ja, når du ligger på lugaren og du ruller ut av senga, så blir du litt, i alle fall jeg. Men det går seg til.
0: Ja, en blir vant med det meste.
1: Ja, ja. Egentlig.
0: Jeg fant ut at du har nå passert 50 år nå, med et par år er det vel, og det er nå kanskje lett å tenke at det du driver med da i en sånn alder, det blir nå fort litt i den gata en kanskje holder på med resten av yrkeslivet, men du har nå altså gjort deg, må kunne si jeg, heilomvending ifra å jobbe delvis på fjellet, det var vel siste jobben i Loen Skylift, ja. Ut på sjøen, og hva var det som gjorde at du tok dette valget?
1: Nei, jeg, altså Norge er jo en sjøfartsnasjon, og så har jeg en sånn romantisk idé om at alle nordmenn, de bør nå være på sjøen i løpet av livet en gang da. Så jeg har jo penslet på det ungene inn på, prøvd i alle fall, lyktes godt med eldste mann, han, han tok da nautikk og er overstyrmann på en brønnbåt. Og så sa nå han at nå får du pappa prøve også, for at de trenger folk.
0: Ja.
1: Og så jeg sa, nei, men jeg for gammel. Og, nei, det var nok ikke, mente han. Så snakket jeg med rederiet, og så sa ja, da, det, her er muligheter hvis du skaffer deg et sikkerhetskurs. Og det gjorde jeg, og 14 dager etterpå så var jeg på båt, så det, det gikk fort. Jeg rakk ikke å tenke så mye.
0: Nei. Så det var stritkjende, så rett og slett fikk deg inn i yrket.
1: Det var en utfordring der, ja, som slo tilbake på meg selv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har dere sjøfolk i tonningslekta fra tidligere, eller?
1: Liten grann er det. En bestefar min var jo maskinist på en båt som for opp i Grønland og herjet litt. Og ellers er det noen onkler litt, sant, som har vært litt, liten grann da, har vært utom båt, men enda på land til slutt.
0: Høres ut som du har et litt sånn romantisert forhold også til dette med sjøfart, eller er det noe så opptatt jeg opp igjennom?
1: Nei, det sånn historisk at jeg tenker at det sånn, sånn skal det være.
0: Ja.
1: Du det, det er jo sånn med tatueringer og Ebert Taube og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, nei, det er... Og vi er jo en sjøfartsnasjon, så etter mange år på fjellet, så du sier, så... Det var litt skummelt, men det må utfordre seg av og til også, og det er noe bedre betalt enn å være på fjellet også.
0: Ja, hvordan var overgangen, og hvordan liker du deg?
1: Jeg liker meg veldig godt, ja. Jeg har ikke angret på dette der. Nå er det jo 4 veker ut på sjøen, og så er det 4 veker hjemme. Så det er noe... Du vekker hjem halvår og hjemme halvår, og det er egentlig veldig greit når du har... Super store unger, så jeg har den yngste mannen konfirmant, så det, det går, da går det fint. Du har ikke noen dårlig samvittighet, egentlig.
0: Mm. Så det er kanskje ikke noe du hadde begynt med for 10 år siden, da?
1: Var... Nei, det tror ikke jeg. Nei. Men det viste seg også at på mange av båtene så er mannskap fra 18 til 30, og så er det rett en opphold da, frem til rundt 50, ja. Så, maskinister og litt sånn som er litt opp i året.
0: Ja.
1: Så det kan hende det er en... Nå skal jeg ikke snakke for hele bransjen, men de båtene jeg bor på har det vært litt sånn, ja.
0: Mm. Hvordan ble du tatt imot da, som landkrabbe?
1: Ja, tatt imot. Jeg mønstret på opp i Rypefjorden i Hammerfest. Og da kom jeg ombord, og så fikk jeg en kjeldresse, og så var det rett på. Så det var ikke noe, det var ikke noe kjæremor, sånn sett.
0: Nei.
1: Jeg fikk ikke tid til å omstille meg så veldig. Og mens vi holdt på, så plutselig sa jeg, nå må du gå, for nå skal du lage mat. Og så var vi i gang, og siden hadde gått slik. Ja. Men jeg føler at jeg ikke noe, jeg ikke, det er ikke noe, jeg ikke noe hinder i gjengen. Så prøver, vi som er på kjøkkenet er ofte litt sånn sosialminister ombord også, så jeg trives godt med.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har litt forutsetninger der, ja, for å sette i gang litt både aktiviteter og gode historier.
1: Ja, prøver på det, så holde god stemning.
0: Ja, ja. Hvordan er livet ombord da? Det er noe lett å kanskje tenke at dette er litt sånn mannskultur, litt machokultur og sånt, men hvordan er det blir jo et lite samfunn ute på sjøen dette her.
1: Ja, de båtene jeg har vært på har vært mye menn, ja. Men det er jo mulighet for alle kjønn.
0: Ja.
1: Så, det er liv ombord. Sist tur så hadde jeg vakt ifra 7-3, altså 7-15. Og så hadde jeg fri frem til 19, og så jobbet jeg 19 til midnatt. Og så var det fri igjen da.
0: Ja.
1: Ja. Og sånn går noen dagene.
0: Ja.
1: Og så er det det, når det ikke er operasjoner, så er det segling fra A til B, og det var ikke så mye å gjøre for de fleste. Jeg må jo lage maten, men der er jo trimrom, og der er TV-stove, og mye kortspilling, og god historie, så vil jeg si.
0: Mm. Blir det långa arbetsdagar då när du när den först är på dessa fyra veckorna?
1: Ja, det kan det vara alltså, det när du har vakt så sker det nog i stort sett hela tiden då. Det är nog mest tryck under operationer som vi kallar det när du hämtar eller levererar fisk då. Då måste det vara bara på. Det är allvarliga mängder med kronager i en sån, ja, det är upp till 200 miljoner i kronor per tur.
0: Oj.
1: Eller per operation då. Så
0: ja.
1: Du har inte lyst att vara den som lägger för det.
0: Nej.
1: Nej. Men det är värst för dig på bruv, dig har ansvaret för oss igen och för hela lasten. Alltså.
0: Mm. Hur många är en ombord på en typisk båt som du har varit på då?
1: Ja, 6 eller 7 stycken. Nu sista tur var vi väl 9. För det kommer ju alltså vi är fastmanskap på 6 dagar kan du säga. Och så är det elektriker och rörläggare och sånt som är ombord och fixar ting och ordna och ja.
0: Du nämnde ju sonen Andreas blev väl det som fick det lite in i detta här. Är dock i lag på båt?
1: Nej. Det är inte vi är i samma rederie. Men det är lika att familjemedlemmar är i lag på sån båt för ting kan ske på sjön och då vara helst att vi är på olika båtar. Ja. Det är en viss risiko med att vara ut på sjön i all slags väder och ja. Så det är egentligen rätt.
0: Du var ju lite inne på det att du har upplevt där du ligger och närmast rullar ut av sängen. Vad har varit mest dramatisk så långt i yrkeskarriären till sjöss?
1: Nej, det var nog egentligen det. Vi var seglade från Hammerfest till Lofoten och över Lopphavet så är det häftigt som regel. Och då var vi uppe i rimlig höga bölge. Jag stod ju ner på köken och prövde att ha den alla skåpen. Jag hade inte lärt mig allt den då. Det är ju lås på alla skåp, men det visste inte jag med en gång. Och så märker det var så stilt runt mig, så gick jag upp i förhuset på båten och där satt ju alla andra och kikade ut på sjön. Så då skönte jag att okej, nu är det lite häftigt här. Och ja, så jag var inte helt hög i hatten, men jag var heldigvis inte dålig. Det var andra som var, men inte jag.
0: Är det rum för att visa att den är lite ukomfortabel eller må en ta på sig lite tuffa maska?
1: Nej, ja, i min ålder så är nog det tuffa maska som gäller. Men vissa yngre är nog flinkare att snacka om allt möjligt och säga att de är skeptiska och rädda och sånt.
0: Ja.
1: Och, ja. Så det är nog forskjell på folk och generationer.
0: Mm. Men 4 veckor ute och 4 veckor i land... Som du nu uppenbart är nog, slår du helt tiden med då?
1: Nej, det är diverse ting. Jag är nog fortsatt engagerad på syvvinterski, så jag prövar att få gjort lite där. Nu är inte så mycket jag på din tid, men en bönden nu där. Och så projekt där hemma. Jag får en lista med fruen när jag kommer hemma som ska göras färdig. Och upphysning av rum och nu ska vi... Det är på en gammal hytte uppe på Tonningsätter som vi ska göra något med, så det fyller sig.
0: Ja.
1: Det blir... Och så är nu pingpongklubben jag är engagerad i. Hon har varit oktoberfest och han har dina friperioden gick fort, allt för fort.
0: Ja. Hva tid reiser du ut igen då?
1: Nu på tisdag.
0: Ja. Och då vet du uppmötes då och båt och...
1: Jag vet båten uppmötes då vet inte vi ändå, men det får nog vi i löpet av fredagen som regel en... flybillett och lite sånt, men jag vet att jag ska vara på Helgelandskysten mellan Bodø och Sandnessjøen i en annan plats.
0: Ja, du nämnde Stryn vinterski och så satte jag och studerade lite på det och du har ju, vi må nog kunna säga, lite sån mangslungen yrkeserfaring. I tillägg till vinterskien så har du varit i miljöservice och Olden Aktiv och Trygg Forsikring, Byggtorget menar jag du har varit inom,
1: ja.
0: Och så var det ju då nämnte Loen Skylift. Men visst vi går nog helt tillbaka till Kodak och filmrullens tid, så var det väl strängt att då vidare för fotografbedrifter till familjen. Så var planen, var det det?
1: Ja, det var nog det. Jag var fortalt när jag växte upp att du ska nog ta Så jeg har aldri tenkt noe annet egentlig, på godt og vondt. Så det gjorde jeg da, var vel i 98 tror jeg. Da overtok jeg, og så flyttet vi da ut i sentrum med butikken. Hadde fotostudio igjen inn i gata. Og så kom det denne overgangen til det digitale, og folk framkallet mindre bilder og ja, mindre album, mindre ramme. Så da fant vi ut at nå får vi heller legge ned før vi må legge ned.
0: Mm.
1: Så det tror jeg var en rett beslutning. Det var noe... Ja.
0: Men, ja, hvordan føltes det at en familiebedrift, at en ja, rett og slett innsåg at her må vi faktisk bare legge ned, det er ikke grunnlag lenger. Var det tungt valg, eller var det egentlig litt greit også?
1: Ja, det var et tungt valg. Jeg synes det var et veldig kjedelig og... Ja, spesielt for bygda også, å miste en institusjon på den måten der da.
0: Mm.
1: Så drev nå jeg videre som fotograf et par år, men det er ikke nok i så lite bygd egentlig, men bare så spesifikt. Så. Ja.
0: Og så nevnte du jo butikken dere hadde i gata, og der dere opprinnelig drev, eller i hvert fall foreldrene dine, han Gullbrand og han Anne-Margrethe, der bor vel du faktisk i dag i etasjen der det var fotostudio og butikk, jeg tror
1: jeg? Jo, jeg bor der det var studio og timeslabben var.
0: Så, ja.
1: Ja.
0: Så hva er studio, hva funksjon av studio er i dag da? Er det blitt kjøkken?
1: Studio er kjøkken, ja. Ja, det blir ja. Akkurat kjøkken, ja. Stova blir timelabben.
0: Ja. Men... jeg vet, tror du har hatt dine timer i lag med far din på butikken der og opp igjennom?
1: Det har vi har hatt. Det var veldig kjekt det. Veldig kjekk periode jeg ser tilbake til med mye gode minne, sånn sett. Det var noe en...
0: Sett i hånda mange artige bilder fra innbyggerne i Stryn, sikkert, når det var framkalling på filmrullene. Altså.
1: Ja, det er mange som tror at det var sånn det fungerte, men det var egentlig ikke det, for... Du gikk gjennom negativene, da, så det er ikke alt du ser, sånn Nei. Sett. Men da berømde du lys og mørke, og så måtte du trykke på en knapp, og er det for mange ja, lysene eller mørkene negativene da?
0: Ja.
1: Så, ja, du har sett det meste, men du har ikke sett det likevel, for du så det på en annen måte.
0: Ja. Kanskje like greit av at det.
1: Helt sikkert, helt sikkert.
0: Er du utdannet fotograf? Eller var det mer livet skole i lag med far i studio?
1: Det var det, ja. Så gikk jeg et kurs med Norges Fotografforbund der du kunne ja, ta en eksamen da, på en måte.
0: Men, ja.
1: Ja. Så det er vel eneste titlen jeg har, tror jeg. Gikk jo på i Bergen på salg og markedsføring på BI. Ja, jeg får noe bruk for det. Alltid, uansett hva du driver med, så selger du på en måte.
0: Mm. Men, ja. Hva forhold har du til fotografering i dag?
1: Ja, nå gjør jeg svært lite av det. Når jeg ser andre fotograferer, så klarer jeg kanskje ikke å legge den. Da kommer jeg. Ja, du må gjøre sånn og sånn og sånn. Og.
0: Ja.
1: Og det vet Fjordingens utsendte også, at jeg er veldig på, du må prate med folk, eller så ser jeg vekk.
0: Ja, ja. Jo, da kommer jeg noen tips av at det.
1: Ja.
0: Ja. Men du er ikke noe aktiv selv?
1: Nei.
0: Ikke engang med mobilen som vi har med oss overalt?
1: På ingen måte. Der er det fruen som er aktiv.
0: Ja. Var du mettet, rett og slett?
1: Tror du det? Jeg så ikke noen grunn til å ta bilder når det ikke var profesjonelt.
0: Tenker du at du har funnet de kalde hylle nå, eller kan vi forvente nye heilomvendinger fra Tonning?
1: Det vet han aldri. Sånn, men sånn som det er nå, så føler jeg at jeg er godt plassert, ja.
0: Mm.
1: Trives godt, og spennende, og til dels variert, og sikker jobb, absolutt.
0: Fikk du noen reaksjoner, venner, tidligere kollegaer, da du lanserte at nå... Nå skal jeg til sjøs.
1: Ikke så mye annet enn at er du sikker på at du tåler å være på sjøen og alt dette her. Tenk om du er sjøsyke. Ellers så har det vært positivt. Folk synes det er tøft å skifte hadde såpass yrkeskarriere i godt voksen alder da. Det synes jeg egentlig selv også.
0: Ja. Jeg tenker du folk flest er litt for redde for å ja, gjøre sånne grep i yrkeslivet, gjøre helt nye ting. Skulle vi være flinkere der flere, tenker du?
1: Jeg tror alle har gått av å utfordre seg litt, ja. Det synes jeg. Og, men en annen side av samme sak er at jeg synes det er veldig rart, er så få, vi skal kalle det nordfjordinger da, som er på sjøen. For det er jo lyst til å jobbe, men veldig få som jeg kjenner egentlig, som har valgt dette her, både ungdom og voksne.
0: Så der ligger muligheter?
1: Ja, der ligger muligheter. Jeg tenker, alle disse rederier som ligger på øynene her opp mot Ålesund som skriker etter arbeidskraft, det må folk prøve på. Det kan være utfordring.
0: Ja. Nå var jo du heldig med at du faktisk det viste seg du var ganske sjøsterk, men vet du, er det noen fort kan en komme over hvis den skulle noe slite litt med det i starten?
1: Ja, jeg hadde jo en styrmann som han var sjøsjuk første veka hver eneste gang, selv om det var egentlig fint vær
0: også.
1: Men så gikk det seg til, og så var han fine, men hver eneste tur første veka lå og spydde på ligaren, og det må være forferdelig, men
0: ja. Til slutt, Kåre, hvis du skulle nå tenkt et helt annet yrke igjen, er det et du ikke har fått testa enda, så du liksom har

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Vi fått med allt på handelappen, en nyräkt lax, ja, färske skalldyr, stora fina reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30 och sen var så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.

allergisk gangster börjar skjuta. Åstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan koppel, utan uniform. Här står jag.

0: snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag, och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
2: Det du hör väl säkert att jag sliter lite på tätt näsa, men det är alltså den årliga begivenhet när björkepollen svever i luften. Då blir jag tätt i näsa. Jag hoppas att sitta ett annat ställe också, men där näser och ögon och allt det där. Därför så sparar jag stämmer lite. Men då kommer alltså det gode gamla Good Time Charlie, som har spilt mycket på Blues-train. Den tiden de var ja, mer, ännu mer aktiv. Och de kommer alltså till Notton Blues Festival. Och jag tror, ja, jag menar att det var på Bellman på lördag. Ta och check ut. Men nå kommer de først på Blues Train. Talk to Me, hentet ifra albumet Diamonds.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara lei dig och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hey, is this Cyndi Lauper?
7: Yeah, you weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: it's me. I'm a munspiller from Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. You, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
11: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste